0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine Ibrahim Hadžismajlović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Zdravo svima, ja sam Nedžad Merđanović, pjevač grupe Konvoj, a vi upravo slušate Radio Zenica.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kurtović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ćesmajlović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa Frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Veliki pozdrav svim slušalcima Radija Zenica od Marije Šerifović.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Zenica. Marketing minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba, vaš Almi Business Center.
4: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba, Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest u indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
5: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
4: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
5: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
6: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
7: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
8: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
10: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Televizija Zenica obavještava gledalce i slušalce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša Radio Televizija Zenica.

0: Jutros.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, zapadni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, a dnevno od 34 do 40 iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Ismailović.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepanu drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
6: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
7: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: Край.
1: Дванаест сати.
2: Радио Зеница.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove. Nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: 13 sati.
1: Vi ste na talasima Radija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: vaša radio stanica, Radio Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
2: Let's go! This is your radio! Vaš zvuk, vaša Radio Zenica, 24 sata sa vama.

0: Marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Svježi krastavci kilogram marku 85, mljevena kafa frank 500 grama, 11 maraka 95, rolet klas 300 grama, 2 marke 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.pa.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice. rtvz.multipass.ba

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Za svaki predah, kafa se vdah.
0: Marketing.

0: 15 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović primio je danas u oproštajnu posjetu dosadašnjih župnika župe Svetog Josipa u Zenici don Davora Topića, koji je završio svoju šestogodišnju službu u Zenici i nastavlja djelovanje u Sarajevu. Don Davor Topić je moj zemljak, iz istog smo kraja i znamo se dugo. Igrom slučaja on je 6 godina predvodio svoju misiju po vjerskom pitanju u ovom gradu, a ja sam ovu civilnu i često smo imali susrete. I veoma mi je žao što napušta Zenicu jer je u ovom gradu ostavio značajan trag. Naveo je ovom prilikom gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, napominjući da je don Topić za vrijeme svoje službe ovdje uredio i crkvu Svetog Josipa, što je uljepšalo ovaj grad. Ja mu želim svu sreću i vrata ovog grada su mu uvijek otvorena, dodao je gradonačelnik Kasumović. Forum građana Zenice danas je u parku Kulina Bana kod stadiona Vilino polje organizovao centralnu manifestaciju u povodu 837. godišnjice povelje Bana Kulina i dana Zeničko-Dobojskog kantona. Kulinova povelja, kojom dopušta Dubrovačkoj republici trgovinu na području Bosne, najstariji je pravni akt jednog slavenskog naroda uopšte i važan dokument bosanske pismenosti, kaže profesor Dževad Drino, član predsjedništva Foruma građana Zenice. Povelja Kulina Bana, napominje on, jeste jedan od najvažnijih dokumenata srednjevjekovne historije Bosne i Hercegovine, ali nije rodni list njene državnosti, kako neki brzopleto vole reći. Na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice dogodila se nesreća u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Kako je potvrđeno za portal kliks.ba, do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće. Treći radnik preživio je pad, ali je zadobio višestruke prelome. Hitno je prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških povreda. Kamerovića polje sinoć je ponovno bilo mjesto muzike, pjesme i dobrog raspoloženja, gdje je veliki broj posjetilaca uživao u još jednoj večeri u okviru Zenica Summer Festa. Večer je otvorio Mirza Šut, koji je svojim nastupom zagrijao publiku i napravio dobru uvertiru za nastavak programa. Nakon njega na scenu je stigla Selma Bajrami, koja je svojim prepoznatljivim repertoarom i neposrednim odnosom s publikom brzo uspostavila odličnu atmosferu. Uz poznate hitove publika je pjevala i plesala, a Kamberovića polje ispunili su glasovi posjetilaca koji su horski pratili poznate melodije. Festivalsku večer potom je upotpunio Mostarac Adnan Jakupović, čiji je raskošni vokal donio nešto drugačiju, emotivniju atmosferu. Njegove interpretacije publika je dočekala s velikim interesovanjem i aplauzima, uživajući u snažnom i prepoznatljivom glasu ovog mostarskog pjevača. U presali stadiona Bilino polja održana je konferencija za medije nogometnog kluba Čelik Zenica uoči domaće utakmice protiv Mostarskog Veleža, kojom će biti otvoreno četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine.

0: Igra se večeras od 20 sati na stadionu Bilino Polje.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Brva, Livno i Sarajevo 35, Bijeljna i Tuzla 36, Bugojno, Doboj i Gradašac 37, Bihać, Prijedor, Savski most i Trebnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zencu, živjeli.

0: Marketing Minute.
1: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Finalni popusti u Vitapuru do -60%. Plažni peškiri već od 29,90 km. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do -60%. A na sve nadmadrace ostvarite dodatnih 10% popusta. Vitapur.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
7: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
8: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
9: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena u ravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
10: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zarnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
11: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 27. do 29. avgusta iz ponude izdvajamo Sensation, dunja kruška, litar i po, 1,45. Kisela pavlaka, 20%, mliječne masti, Bela, 4,95. Faks kapsule za veš, Color, Universal, 14 komada, 5,95. Pernica sa priborom, 8,90. Školski rusak, 16,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
12: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna.

0: Marketing.
1: Ovo ljeto počinje tvoj novi život. Una City Living, Radakovo Zenica. Ne sanjaj o savršenom domu. Uđi u svoj novi dom. Izgradnja je počela. Moderan kompleks, savremena arhitektura i stanovi od 35 do 65 kvadratnih metara. Na lokaciji koja spaja udobnost, kvalitet i urbani način života. Novi stan, nova priča, tvoj prostor. Radakovo Zenice, 3400 maraka plus PDV po kvadratnom metru. Garažno mjesto 25.000 maraka sa PDV-om. Informacije na telefon 061-303-129. Una City Living, mjesto gdje počinje život kakav želiš. GAMS DOO Zenice. Gradimo kvalitet za život.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 kn. Seul ugao sada i 1999 kn. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: 16 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović primio je danas u oproštajnu posjetu dosadašnjih župnika župe Svetog Josipa u Zenici don Davora Topića, koji je završio svoju šestogodišnju službu u Zenici i nastavlja djelovanje u Sarajevu. Don Davor Topić je moj zemljak, iz istog smo kraja i znamo se dugo. Igrom slučaja on je 6 godina predvodio svoju misiju po vjerskom pitanju u ovom gradu, a ja sam ovu civilnu i često smo imali susrete. I veoma mi je žao što napušta Zenicu jer je u ovom gradu ostavio značajan trag. Naveo je ovom prilikom gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, napominjući da je don Topić za vrijeme svoje službe ovdje uredio i crkvu Svetog Josipa, što je uljepšalo ovaj grad. Ja mu želim svu sreću i vrata ovog grada su mu uvijek otvorena, dodao je gradonačelnik Kasumović. Forum građana Zenice danas je u parku Kulina Bana kod stadiona Bilino Polje organizovao centralnu manifestaciju u povodu 837. godišnjice povelje Bana Kulina i dana Zeničko-Dobojskog kantona. Kulinova povelja, kojom dopušta Dubrovačkoj Republici trgovinu na području Bosne, najstariji je pravni akt jednog slavenskog naroda uopšte i važan dokument bosanske pismenosti, kaže profesor Dževad Drino, član predsjedništva Foruma građana Zenice. Povelja Kulina Bana, napominje on, jeste jedan od najvažnijih dokumenata srednjevjekovne historije Bosne i Hercegovine, ali nije rodni list njene državnosti, kako neki brzopleto vole reći. Na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice dogodila se nesreća u kojoj su život izgubila 2 radnika, dok je 3. zadobio teške tjelesne povrede. Kako je potvrđeno za portal kliks.ba, do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima 3 radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. 2 radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće. 3. radnik preživio je pad, ali je zadobio višestruke prelome. Hitno je prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških povreda. Kamerovića polje sinoć je ponovno bilo mjesto muzike, pjesme i dobrog raspoloženja, gdje je veliki broj posjetilaca uživao u još jednoj večeri u okviru Zenica Summer Festa. Večer je otvorio Mirza Šut, koji je svojim nastupom zagrijao publiku i napravio dobru uvertiru za nastavak programa. Nakon njega na scenu je stigla Selma Bajrami, koja je svojim prepoznatljivim repertoarom i neposrednim odnosom s publikom brzo uspostavila odličnu atmosferu. Uz poznate hitove publika je pjevala i plesala, a Kamberovića polje ispunili su glasovi posjetilaca koji su horski pratili poznate melodije. Festivalsku večer potom je upotpunio Mostarac Adnan Jakupović, čiji je raskošni vokal donio nešto drugačiju, emotivniju atmosferu. Njegove interpretacije publika je dočekala s velikim interesovanjem i aplauzima, uživajući u snažnom i prepoznatljivom glasu ovog mostarskog pjevača. U presali stadiona Bilino Polje održana je konferencija za medije nogometnog kluba Čelik Zenica uoči domaće utakmice protiv Mostarskog Veleža, kojom će biti otvoreno 4. kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pred predstavnicima medija govorili su šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje i prvotimac Albin Omić, koji su iznijeli očekivanja pred važan susret. Rego je poručio da njegova ekipa mora od prvog sudijskog zvižduka igrati otvoreno i tražiti pozitivan rezultat. Prvotimac Albin Omić istakao je da u ekipi vlada dobra atmosfera, uprkos problemima koji prate čelik od početka sezone, te posebno pozvao navijače da ispune tribine Bilinog polja. Susret Čelik i Velež igra

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerene oblačnosti. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Brva, Livno i Sarajevo 35, Bijeljna i Tuzla 36, Bugojna, Doboj i Gradaša 37, Bihać, Prijedor, Savski most i

Prepnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: 17 sati.
1: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica. Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović primio je danas u oproštajnu posjetu dosadašnjih župnika župe Svetog Josipa u Zenici don Davora Topića, koji je završio svoju šestogodišnju službu u Zenici i nastavlja djelovanje u Sarajevu. Don Davor Topić je moj zemljak, iz istog smo kraja i znamo se dugo. Igrom slučaja on je 6 godina predvodio svoju misiju po vjerskom pitanju u ovom gradu, a ja sam ovu civilnu i često smo imali susrete. I veoma mi je žao što napušta Zenicu jer je u ovom gradu ostavio značajan trag. Naveo je ovom prilikom gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, napominjući da je don Topić za vrijeme svoje službe ovdje uredio i crkvu Svetog Josipa, što je uljepšalo ovaj grad. Ja mu želim svu sreću i vrata ovog grada su mu uvijek otvorena, dodao je gradonačelnik Kasumović. Forum građana Zenice danas je u parku Kulina Bana kod stadiona Vilino Polje organizovao centralnu manifestaciju u povodu 837. godišnjice povelje Bana Kulina i dana Zeničko-Dobojskog kantona. Kulinova povelja, kojom dopušta Dubrovačkoj republici trgovinu na području Bosne, najstariji je pravni akt jednog slavenskog naroda uopšte i važan dokument bosanske pismenosti, kaže profesor Dževad Drino, član predsjedništva Foruma građana Zenice. Povelja Kulina Bana, napominje on, jeste jedan od najvažnijih dokumenata srednjevjekovne historije Bosne i Hercegovine, ali nije rodni list njene državnosti, kako neki brzopleto vole reći. Na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice dogodila se nesreća u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Kako je potvrđeno za portal kliks.ba, do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće. Treći radnik preživio je pad, ali je zadobio višestruke prelome. Hitno je prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških povreda. Kamerovića polje sinoć je ponovno bilo mjesto muzike, pjesme i dobrog raspoloženja, gdje je veliki broj posjetilaca uživao u još jednoj večeri u okviru Zenica Summer Festa. Večer je otvorio Mirza Šut, koji je svojim nastupom zagrijao publiku i napravio dobru uvertiru za nastavak programa. Nakon njega na scenu je stigla Selma Bajrami, koja je svojim prepoznatljivim repertoarom i neposrednim odnosom s publikom brzo uspostavila odličnu atmosferu. Uz poznate hitove publika je pjevala i plesala, a Kamberovića polje ispunili su glasovi posjetilaca koji su horski pratili poznate melodije. Festivalsku večer potom je upotpunio Mostarac Adnan Jakupović, čiji je raskošni vokal donio nešto drugačiju, emotivniju atmosferu. Njegove interpretacije publika je dočekala s velikim interesovanjem i aplauzima, uživajući u snažnom i prepoznatljivom glasu ovog mostarskog pjevača. U presali stadiona Vilino Polje održana je konferencija za medije nogometnog kluba Čelik Zenica uoči domaće utakmice protiv Mostarskog Veleža, kojom će biti otvoreno četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pred predstavnicima medija govorili su šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje i prvotimac Albin Omić, koji su iznijeli očekivanja pred važan susret. Revo je poručio da njegova ekipa mora od prvog sudijskog zvižduka igrati otvoreno i tražiti pozitivan rezultat. Prvotimac Albin Omić istakao je da u ekipi vlada dobra atmosfera uprkos problemima koji prate čelik od početka sezone, te posebno pozvao navijače da ispune tribine Bilinog polja. Susret Čelik i Velež igra se večeras od 20 sati na stadionu Bilino polje.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Brva, Livno i Sarajevo 35, Bijeljina i Tuzla 36, Bugojna, Doboj i Gradačac 37, Bihać, Prijedor, Savski most i Trebnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Radio Televizija Zenica obavještava gledaoce i slušaoce da se mijenja termin tužnih sjećanja tokom nastavka Zenica Summer Festa od 23. augusta. Prvi termin ćemo emitovati od 18 sati, dok je reprizni termin od 19.30. Nakon završetka Zenica Summer Festa, termini tužnih sjećanja bit će od 18, odnosno 22 sata. Vaša radio televizija Zenica.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović primio je danas u oproštajnu posjetu dosadašnjih župnika župe Svetog Josipa u Zenici don Davora Topića, koji je završio svoju šestogodišnju službu u Zenici i nastavlja djelovanje u Sarajevu. Don Davor Topić je moj zemljak, iz istog smo kraja i znamo se dugo. Igrom slučaja on je 6 godina predvodio svoju misiju po vjerskom pitanju u ovom gradu, a ja sam ovu civilnu i često smo imali susrete. I veoma mi je žao što napušta Zenicu jer je u ovom gradu ostavio značajan trag. Naveo je ovom prilikom gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović, napominjući da je don Topić za vrijeme svoje službe ovdje uredio i crkvu Svetog Josipa, što je uljepšalo ovaj grad. Ja mu želim svu sreću i vrata ovog grada su mu uvijek otvorena, dodao je gradonačelnik Kasumović. Forum građana Zenice danas je u parku Kulina Bana kod stadiona Vilino polje organizovao centralnu manifestaciju u povodu 837. godišnjice povelje Bana Kulina i dana Zeničko-Dobojskog kantona. Kulinova povelja, kojom dopušta Dubrovačkoj republici trgovinu na području Bosne, najstariji je pravni akt jednog slavenskog naroda uopšte i važan dokument bosanske pismenosti, kaže profesor Dževad Drino, član predsjedništva Foruma građana Zenice. Povelja Kulina Bana, napominje on, jeste jedan od najvažnijih dokumenata srednjevjekovne historije Bosne i Hercegovine, ali nije rodni list njene državnosti, kako neki brzopleto vole reći. Na gradilištu autoputa A1 u blizini Zenice dogodila se nesreća u kojoj su život izgubila dvojica radnika, dok je treći zadobio teške tjelesne povrede. Kako je potvrđeno za portal kliks.ba, do nesreće je došlo uslijed pada s visine prilikom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa. Pod za sada nerazjašnjenim okolnostima trojica radnika su ispala iz korpe dizalice s visine od oko 9 metara. Tragedija se dogodila u trenutku kada su obavljali zahtjevne poslove postavljanja šipova na gradilištu. Dvojica radnika su od posljedica teškog pada preminula na samom mjestu nesreće. Treći radnik preživio je pad, ali je zadobio višestruke prelome. Hitno je prebačen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških povreda. Kamerovića polje sinoć je ponovno bilo mjesto muzike, pjesme i dobrog raspoloženja, gdje je veliki broj posjetilaca uživao u još jednoj večeri u okviru Zenica Summer Festa. Večer je otvorio Mirza Šut, koji je svojim nastupom zagrijao publiku i napravio dobru uvertiru za nastavak programa. Nakon njega na scenu je stigla Selma Bajrami, koja je svojim prepoznatljivim repertoarom i neposrednim odnosom s publikom brzo uspostavila odličnu atmosferu. Uz poznate hitove publika je pjevala i plesala, a Kamberovića polje ispunili su glasovi posjetilaca koji su horski pratili poznate melodije. Festivalsku večer potom je upotpunio Mostarac Adnan Jakupović, čiji je raskošni vokal donio nešto drugačiju, emotivniju atmosferu. Njegove interpretacije publika je dočekala s velikim interesovanjem i aplauzima, uživajući u snažnom i prepoznatljivom glasu ovog mostarskog pjevača. U presali stadiona Bilino polje održana je konferencija za medije nogometnog kluba Čelik Zenica uoči domaće utakmice protiv Mostarskog Veleža, kojom će biti otvoreno četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pred predstavnicima medija govorili su šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje i prvotimac Albin Omić, koji su iznijeli očekivanja pred važan susret. Revo je poručio da njegova ekipa mora od prvog sudijskog zvižduka igrati otvoreno i tražiti pozitivan rezultat. Prvotimac Albin Omić istakao je da u ekipi vlada dobra atmosfera uprkos problemima koji prate čelik od početka sezone, te posebno pozvao navijače da ispune tribine Bilinog polja. Susret Čelik i Velež igra se večeras o 20 sati na stadionu Bilino polje.
1: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malo do umjerno oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati. Ivan Selo 32 stepena, Neum 33, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Brva, Livno i Sarajevo 35, Bijeljna i Tuzla 36, Bugojna, Doboj i Gradaščac 37, Bihać, Prijedor, Savski most i Trebnje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
1: Radio Zenica.
2: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
3: Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja Nemila, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraća usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Baš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Pozivamo sve političke subjekte koji učestvuju na općim izborima 2026. godine da iskoriste mogućnosti plaćenog političkog oglašavanja kroz programe Radio Televizije Zenica. Za vašu izbornu kampanju nudimo tri medijske platforme: Radio Zenica, Televizija Zenica i web portal zenicainfo.ba. Više informacija na rtvz.ba. Kontakt telefon 032-449-211 te e-mail marketing@rtvz.ba. Odaberite naše medijske platforme za vašu uspješnu izbornu kampanju.
2: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenica.

0: This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.
1: Dan je ovdje dug i stenje, svaki se rodi, svaki pogine. Mrak mi se uz krevet penje, ja mu grumen otkinem i stavim pod glavu.

0: 19 sati.
1: Jučer je u mjestu Janjac kod Zenice izbio požar na stambenom objektu u vlasništvu porodice Gelić. Don Davor Topić završio službu u Zenici, danas na prijemu kod gradonačelnika Kasumovića. Nogometaši Čelika i Veleža večeras od 20 sati na Bilinom polju otvaraju četvrto kolo premijer lige Bosne i Hercegovine. Sutra promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće.
2: Jučer je u mjestu Janjac kod Zenice izbio požar na stambenom objektu u vlasništvu porodice Gelić. U požaru je pričinjena velika materijalna šteta, a porodica se nakon svega suočava sa teškom situacijom i potrebom za sanacijom objekta. Vlasnik kuće Miroslav Gelić ispričao je šta se dešavalo u trenutku izbijanja požara i kakve su posljedice ostale iza vatrene stihije.
3: Nije niko bio u kući, dijete nam bilo u obdaništu, supruga u gradu. Ja sam gore brao kornišone, imam te krastavce, radim. Prolazi od ovda, nosio komšijama, prodao krastavce. U 2 sata kad smo se vratili, ja i supruga iz sela, vidjeli da nam gori kuća. Od 9 ujutru pa do 2 sata niko nije bio u kući. Ja ni žena, niko. Tko dolazi od komšija, ja 2 put prolazi od tamo ceste je gledao u psa, da li ima vode, da li sve u redu. Dole sjedio kod komšija. Kad sam se vratio u 14.6 ispred garaže, vidjeli da nam gori kuća.
2: Nakon požara, porodicu Gelić je odmah posjetio i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović. Tom prilikom obišao je objekat i razgovarao sa porodicom o situaciji u kojoj su se našli. Kasumović je poručio da će grad Zenica pomoći porodici Gelić, naglašavajući da je pomoć građanima u ovakvim situacijama dio odgovornosti i obaveze lokalne vlasti prema svim građanima Zenice.
4: Došao sam kao gradonačelnik ili kod svojih građana, kao i svakom ko doživi nesreću, da vidim šta može grad pomoći. I evo u razgovoru s njima obećao sam sada da dostave zahtjev. Grad će pomoći njima kao i sve ove ostale kuće što su u protekom periodu gorle. Ali najvažnije je ono ljudsko, da i mještani i svi ostali pomognu.
2: Gradonačelnik Kasumović uputio apel građanima da budu maksimalno oprezni prilikom paljenja vatre, posebno na otvorenom prostoru. Jedan trenutak nepažnje dovoljan je da se vatra otme kontroli i prouzrokuje velika materijalna šteta, ali i ugrozi ljudske živote. Porodici Gelić sada predstoji sanacija stambenog objekta i pokušaj da se nakon ovog nemilog događaja što prije vrate normalnom životu.
4: Poštovani Zeničani i Zeničanki, molim vas, nemojte paliti ni šiblje, ni bilo šta, dovoljno je malo vjetra, vidite da je sve ko benzin. Otiće sve, strpite se dok ne padnu kiše, dok se malo ne stabilizuje vrijeme, za vaše dobro, za dobro grad, za ekologiju, za sve. Ponavljam, krivično je djelo onoga koga ufatimo ili nam neko prijavi, neko da je na otvorenom vatru sada naloži.
5: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović primio je danas u oproštajnu posjetu dosadašnjeg župnika župe Svetog Josipa u Zenici, Don Davora Topića, koji je završio svoju 6-godišnju službu u Zenici i nastavlja djelovanje u Sarajevu. Napomenuši da je Don Davor Topić njegov zemljak, da su iz istog kraja i da se dugo znaju, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović naveo je da su tokom Topićeve službe u Zenici imali česte susrete, te da mu je žao što napušta Zenicu u kojoj je ostavio značajan trag.
4: Don Davor Topić za sebe u ovom gradu ostavio nešto. Možete samo sjetiti ona 2 koncerta koja je i BHT prenosila iz Zenice. To su bili, ja sad ne mogu sjetiti kojim je povodom, ali je vrhunski bio ambijent, vrhunsko sve. I evo stvarno mi je žao što ide. Znači i crku Svetog Josipa možete, i to je uljepšalo nam grad, tako je uredio da je sve završio. I ovo mu je nagrada, a ja mislim da je možda trebao još ostati, međutim, kao i ja. Ja sam nekad u Vakufu bio kao i Don Davor Topić, sad sam tu, to je život, to su obaveze i to. I ja mu želim svu sreću ovog svijeta i vrata ovog grada su mu uvijek otvorena.
5: Govoreći o svom boravku i službi u Zenici, don Davor Topić naveo je da je ovo za njega jedno lijepo iskustvo i da Zenica nije samo mjesto gdje je proveo jedno životno razdoblje, nego je ona postala i dio njega.
0: Za mene Zenica sada nije samo jedno mjesto, već na kojem sam evo proveo jedno životno razdoblje, nego je ona postala i dio mene. Upravo zahvaljujući dragim ljudima, lijepim susretima, izazovima koji smo živjeli, a osobito ću pamtiti i lijep hod međureligijskog vijeća zajedno sa vrijednim našim tajnikom Kenanom Hođićem, kojim ovom prilikom evo zahvaljujem za njegov trud i radi se ono što smo zajedno živjeli i organizirali. Također velika zahvalnost ide gospodinu gradonačelniku Kasumoviću za njegovu otvorenost i podršku.
5: Na kraju don Topić je poručio:
0: odlazim na novu službu u Sarajevo, ali ne odlazi Zenica iz mene. Tako da evo nosim drage ljude, lijepe susrete i sigurno u srcu nosim uspomenu na ovaj grad koji me kroz ovih 6 godina itekako i oblikovao u jednom lijepom i pozitivnom smislu, a u kojem sam se evo ja nastojao truditi navješivati Božju ljubav.
5: U znak sjećanja na provedeno vrijeme u Zenici, gradonačelnik Zenice poklonio je don Topiću suvenir u obliku grba starog grada Vranduk.
6: Forum građana Zenice danas je u parku Kulina Bana kod Saljuna Bilino polje organizovao centralnu manifestaciju u povodu 837. godišnjice povelje Bana Kulina i dana Zeničko-Dobojskog kantona. Kulinova povelja, kojom on dopušta Dubrovačkoj republici trgovinu na području Bosne, najstariji je pravni akt jednog slavenskog naroda uopšte i važan dokument bosanske pismenosti i državnosti.

0: Petersburgu, carski arhiv, carsku biblioteku, da, jer je on želio da baštini upravo tu starinu svih slavinskih naroda na području Evrope.
1: Period srednjeg vijeka važan je za svaku savremenu evropsku državu, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, jer iz tih vremena one crpe osnove svoje današnje državnosti, ističe profesor dr. Dženan Dautović, koji je angažovan na Filozofskom fakultetu u Tuzli i Zavičajnom muzeju Travnik. Istoriju Bosne i Hercegovine iz tih davnih vremena ne treba suviše romantizirati niti preuveličavati. Međutim, naglašava Dautović, činjenica jeste da je povelja Kulina Bana najstariji pravni akt pisan starom ćirilicom među svim slavenskim narodima.
2: Povelja nije rodni list države Bosne i Hercegovine. Država Bosne i Hercegovina je znatno starija. I onaj ko govori da to jeste rodni list jeli, današnje Bosne i Hercegovine, ukrao nam je negdje 200 godina razvoja prethodnog i govori dakle o nečem što u krajnjem predstavlja nepoznavanje vlastite povijesti, vlastite države. I to je nešto na čemu trebamo raditi, ispravljati. Ona jeste značajna, vrlo bitna.
1: Profesor dr. Dženan Dautović je danas održao prigodan čas istorije. U muzičkom dijelu programa nastupio je hor Art Sonore pod dirigentskom palicom Sajda Jusića. Oni su izveli svečanu pjesmu Kad kažeš Bosna i čovjeku nešto ostane. Zanimljiv srednjovjekovni performans izveli su članovi udruženja Fantakon, a događaj je upotpunjen izložbom likovnih radova nastalih na koloni Stara Bosna u organizaciji Galerije Preporod Zenica.
3: Tokom prijepodneva na gradilištu autoputa došlo je do nesreće u kojoj su dvojica radnika smrtno stradala, a jedan teže povrijeđen. Prema dosad dostupnim informacijama, poginuli i povrijeđeni radnici bili su sa područja Nemile. Nesreća se je dogodila tokom izvođenja radova na izgradnji dionice autoputa, dok su radnici obavljali zahtjevne poslove na postavljanju šipova. Pod okolnostima koje još nisu u potpunosti razjašnjene, trojica radnika ispala su iz korpe, dizalice i pala sa visine od oko 9 metara. Dvojica radnika zadobili su povrede opasne po život, te su preminuli na mjestu nesreće. Treći radnik preživio je pad, ali je zadobio višestruke prijelome. Nakon ukazane prve pomoći hitno je prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je zadržan na liječenju zbog teških tjelesnih povreda.
4: Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici danas je obilježeno 30 godina od diplomiranja prve generacije razredne nastave na tadašnjoj Pedagoškoj akademiji u Zenici. Od 77 diplomanata, koliko ih je bilo u generaciji, okupljeno se odazvalo njih čak 73. Među njima je Ida Hamur, koja je svoj životni i profesionalni put prije 26 godina nastavila u Italiji. Danas tamo vodi vlastitu školu stranih jezika, radi na fakultetima i u srednjim školama. Uz Pedagošku akademiju završila je engleski jezik, a kako kaže, mnogo toga što je kasnije ostvarila ima korijene upravo u Zenici. Posebnost ove generacije ogleda se i u vremenu u kojem su studirali. Njihove studentske godine obilježile su ratne i posljeratne okolnosti, zbog čega su umjesto običajnih pitanja o budućnosti nosili mnogo težu neizvjesnost.
5: Mi smo specifična generacija iz mnogih pogleda. Prije svega, kao što ću poslije reći u svom govoru ovdje pred kolegama, svi kada krenemo sa studiranjem pitamo se kako će to biti naša budućnost. A mi smo morali da se pitamo da li ćemo uopšte imati tu budućnost. Tako da smo nosili nešto puno teže sa sobom, ali uspjeli smo da dođemo daleko svi.
4: Za mnoge od njih današnji susret bio je prvi nakon 3 decenije. Emocije nisu izostale, posebno zbog ponovnog susreta sa kolegama, profesorima i prijateljima koje nisu vidjeli decenijama. Dekanesa Filozofskog fakulteta Alica Arnaut istakla je da su upravo bivši studenti jedan od temelja današnje institucije, jer su svoja iskustva i pozitivne priče prenosili u najtežim vremenima.
6: Zapravo nama su se nekada u junu javile 3 bivše studentice, danas kolegice, sa idejom da organiziramo okupljanje studenata i studentica koji su prije 30 godina završili. Naravno, mi smo odmah to sa velikom radošću prihvatili i onako sa jednom velikom odgovornošću. I evo, danas smo tu zato što smo odlučili da ponovo ugostimo te koji su nekako najvažnija cigla u ovoj našoj kući, jer da tada to nije bilo i da nije bilo njih i da nisu prenosili te priče pozitivne koje su se dešavale u najtežim vremenima, opet u njihovim najljepšim godinama, sigurno danas

0: Mi ne bismo radili ovo što radimo i ne bismo bili ovoliki koliki smo danas.
1: Okupljanje je tako postalo mnogo više od susreta nekadašnjih studenata. Bilo je to vraćanje uspomenama, ljudima i vremenu koje je ostavilo dubok trag. Generacija koja je prije 30 godina zakoračila u neizvjesnu budućnost, danas se sa životnim i profesionalnim iskustvima iza sebe ponovo okupila u svojoj nekadašnjoj školi.
2: Kamberoviće polje sinoć je ponovo bilo mjesto muzike, pjesme i dobrog raspoloženja, gdje je veliki broj posjetilaca uživao u još jednoj večeri u okviru Zenica Summer Festa. Večer je otvorio Mirza Šut, koji je svojim nastupom zagrijao publiku i napravio dobru uvertiru za nastavak programa.
3: Dobro večer prvo svima vama, naravno dobro večer našim gledaocima koji će nas pratiti pole mali ekrana. Meni je zaista čast zadovoljstvom što sam večeras u svojoj Zenici, naravno u svoju publiku i mnogobrojne prijatelje koji su došli da me podrže. Osjećam se fenomenalno, a to je moglo i da se primijeti na samom stage-u, uz pjesmu kada smo svi zajedno pjevali.
2: Nakon Mirze Šuta na scenu je stigla Selma Bajrami, koja je svojim prepoznatljivim repertoarom i neposrednim odnosom sa publikom brzo uspostavila odličnu atmosferu. Uz poznate hitove, publika je pjevala i plesala, a Kamberovića polje ispunili su glasovi posjetilaca koji su horski pratili poznate melodije.
4: Meni je uvijek čast i zadovoljstvo pjevati u Zenici, pogotovo ovoj publici, jer su moji početci ovdje bili, znači u Zenici, prvo u Zenici, pa tek onda poslije toga Sarajevo i drugi gradovi. Meni je izuzetno ova publika znači i drago mi da su ljudi zadovoljni. Ja bih još pjevala za smjer, ja sam letjela, meni je zaista bilo predivno, uživala sam. O, organizacija sve za 10, zaista nemam riječi. Prezadovoljna sam i presretna i što se konačno ovako družimo u velikom broju i ako Bog da i sljedeće godine, nadam se da će ovako opet.

0: Festivalsku večer potom je upotpunio Mostarac Adnan Jakupović, čiji raskošni vokal donio nešto drugačiju emotivniju atmosferu. Njegove interpretacije publika je dočekala sa velikim interesovanjem i aplauzima, uživajući u snažnom i prepoznatljivom glasu ovog mostarskog pjevača.
1: Prije svega hvala lijepo, dobro večer vama, dobro večer našim gledaocima. A u pravu si, prvi put je ono veća neka priča, mada sam ja ono mogu slobodno reći domaći u Zenici, tako se ja bar osjećam. Puno sam radio po klubovima, po hotelima, restoranima i tako dalje. Uglavnom, tu sam svoj naslov, mogu slobodno reći. A Rajać očekuje, ono, bit će mojih pjesama, bit će pjesama kolega, tako da će biti veselo, bit će na svakog po nešto.

0: Vrijeme je za pregled sportskih događaja. Ostanite uz nas, slijede vijesti iz sporta.
1: U predsali stadiona Bileno polje jučer je održana konferencija za medije nogometnog kluba Čelik uoči domaće utakmice protiv Mostarskog Veleža, kojom će biti otvoreno četvrto kolo Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pred predstavnicima medija govorili su šef stručnog štaba Čelika Bojan Regoje i prvotimac Albin Omić, koji su iznijeli očekivanja pred važan susret. Rego je poručio da njegova ekipa mora od prvog sudijskog zvižduka igrati otvoreno i tražiti pozitivan rezultat. Prvotimac Albin Omić je istakao da u ekipi vlada dobra atmosfera uprkos problema koji prate Čelik od početka sezone, te posebno je pozvao navijače da ispune tribine Bilinog polja. Susret Čelika i Veleža igra se večeras od 20 sati na stadionu Bilino polje.
0: U nastavku Zenice Info pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Neum 33 stepena, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 34, Drvar, Livno i Sarajevo 35, Bijeljina i Tuzla 36, Bugojno, Doboj i Gradačac 37, Bihać, Prijedor, Sanski most i Trebinje 38, Banja Luka i Zenica 39, Jajce i Mostar 40 stepeni. Sutra se u našoj zemlji očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali i dalje vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grmljavinom može biti širom zemlje, većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene jačine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom bit će između 17 i 23 stepena, na jugu zemlje do 26, a najviša dnevna temperatura kretat će se između 29 i 34, na jugu do 38 stepeni. Biometeorološke prilike bit će nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan doći do izvjesnog pada temperature zraka. Toplotno opterećenje će i dalje biti izraženo posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju temperature do 39 stepeni. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe povezane s vrućinom, poput umora, razdražljivosti i glavobolje. Dodatno, prolazna nestabilnost uz pljuskove i grmljavinu može nepovoljno djelovati na meteoropate. Preporučuje se prilagoditi dnevne aktivnosti vremenskim uslovima i izbjegavati veće napore tokom najtoplijeg dijela dana.
0: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima.
3: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Stupar i Kladanj, u kojoj su učestvovala tri vozila, saobraćaj je obustavljen do završetka uviđajnih radnji. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktualnih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama Golubinja – Nemila – Lašva – Kakanj i Sarajevo – Zapad – Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje – Miljevina – Tuzla – Bijeljina i Jablanica – Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno – Novi Travnik na Rostovu, zbog čega se svakog radnog dana od 7 do 16.30 saobraćaju usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Još danas, zbog sanacionih radova na Perića mostu od 8 do 17 sati, povremeno se obustavlja saobraćaj na dionici ceste Tomislavgrad-Blidinje. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Bijača, Velika Kladuša i Izačić, na graničnim prelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani, Metković. Nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Amra Musagić.
0: Došli smo do kraja još jednog izdanja Zenica Infa. Hvala vam za pažnju i doviđenja.

sve što zamisliš. Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

0: Kaže, me danas drugarca, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli. Debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
5: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

sve što zamisliš. Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

0: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
0: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.

0: sve što zamisliš. Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
1: Trgovačkim firmama kao što su Bingo, BH Telekom, Rockpur, Almi i Asa Banka, koji ove godine ljetuju s nama i pomažu realizaciju ove prelijepe ljetne priče iz srca Zenice. Molim vas jedan veliki aplauz i za sve njih. A vrijeme je za još jedan veliki muzički trenutak. Večeras nam na našu scenu stiže dama čiji glas nosi emociju, snagu i posebnu energiju. Umjetnica koju publika jednostavno ne može ostaviti ravnodušnom. Pripremite se za pjesmu, emociju i vrhunsku atmosferu. Dama plemićkog prezimena Kraljić, ali kraljica Sevdaha, Naida Kraljić!

Dobroveče, Zenica. Uvijek mi je zaista drago biti u Zenici. Mislim da je ovo četvrti ili peti puta nastupam pred vama, pred divnom publikom u vašem prekrasnom gradu. Sretna sam što smo ove godine tu sa vama. Nadam se da ćemo zajedno uživati i sevdisati. Sada ćemo izvesti jednu pjesmu koju sigurno znate, stoga pjevajmo zajedno.

Hvala od srca. Sada ću da izvedem jednu posebnu pjesmu. S obzirom da su sevdalinke nekako, pored toga što su ljubavne pjesme i pjesme koje pjevaju o ljepotama gradova, planina, rijeka i naravno naše domovine Bosne i Hercegovine. U našoj domovini žive plemeniti ljudi, dobri ljudi, ljudi punog srca i ljudi koji svoju muziku osjećaju i voli. Neka muzika bude naša spona i most između naših srca. Da sam ptica i da imam krila.

0: hvala još jednom i vidimo se nekom narednom priliku.
1: Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.
2: Svi mi imamo ona neka mjesta zbog kojih noge klecnu, a dah zadrhti, koja nose poseban miris, okus, zvuk i toplinu. A svako od njih ima svoj bingo, naše mjesto.
1: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Akcija!
5: Moje TV Superstart u BH Telekomu. Moje TV Net i Moje TV Full paketi sada za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima te ekskluzivnom MyTV kanalu. U M i L paketima čekaju te još veće mogućnosti. Požuri na prodajno mjesto ili na webshop BH Telekoma.
6: Postoje trenuci kada dom postaje više od prostora. Predstavljamo novu Mona Bellona sjedeću garnituru. Simbol elegancije, vrhunske izrade i besprekorne udobnosti. Profinjene linije, pažljivo birani materijali i dizajn koji ostavlja dojam. Otkrite je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
7: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.

0: Ako želite da vaš dom konačno dobije onaj poseban osjećaj, onda ste na pravom mjestu. Dobrodošli u Habitat. Ovdje vas čeka više od 2000 pažljivo biranih artikala. Od dekoracija i rasvjete do posuđa, tekstila, detalja za kupatilo i vrt. Sve na jednom mjestu. Vidimo se na prvom spratu Almi Bau centra u Zenici. Habitat. Inspiracija za vaš dom.
1: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja, čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
2: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Druga ESG nagradna igra DH Telekoma. Osvoji električni Twingo, električni bicikl i druge nagrade koje prate smart odluke. Pređi na mrežu DH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga. Nagradna igra traje od 17.5. do 31.12. ove godine. Izvlačenje nagrada svakog mjeseca, a veliko finale u januaru 2027. Više na dhtelekom.ba. DH Telekom. Moja priča.
1: Otkri slobodu putovanja s našim novim kamperom. Savršen spoj udobnosti, stila i avanture na svakom kilometru. Kreni gdje želiš, kad želiš i s kim želiš. Sa novim kamperom autosalona Kobić Zenica.
4: U apotekama farmacija vaše zdravlje je uvijek na prvom mjestu. No uz stručni savjet i brigu koju vam svakodnevno pružamo, za vas smo pripremili popuste od 10% na cjelokupni asortiman svakim danom od ponedjeljka do subote. Ponedjeljkom popust možete iskoristiti u apoteci farmacija Trgalije Izetbegovića ili u apoteci farmacija Sarajevska 51. Utorkom vaš popust iskoristite u apoteci farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Srijeda je rezervisana za popust u apoteci farmacija Fra Ivana Jukića, a četvrtkom ponovo se vidimo u apoteci farmacija Sarajevska 51. Petkom popust birate na jednoj od dvije lokacije, apoteka farmacija Crkvice 46 ili apoteka farmacija Bulevar Kulina Bana 33. Sedmični popust završavamo u subotu u apoteci farmacija Crkvice 46. Kada birate za sebe, birate najbolje. A apoteke farmacija su najbolji partner našeg zdravlja.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu plotešnih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.

Zenica Summerfest. Sve što zamisliš.

Predposljednju noć Zenica Summerfesta. Jedno važno obavještenje na početku. Čelik upisao prvu premijerligašku pobjedu povratka u premijer ligu. 3-0 savladan je Velež. Evo, pretpostavio sam da će vas obradovati ta informacija, a vjerujem da će se obradovati i našoj večerašnjoj gošći. Vrijeme je za veliko finale ove festivalske večeri. Večera smo zajedno pjevali, plesali, slavili i napravili atmosferu koju ćemo dugo pamtiti. Ali ono najbolje tek dolazi. Na scenu Zenica Summerfesta stiže dama čiji glas, emocija, energija i posebna harizma već više od 2 decenije osvaja publiku širom regiona, ali i daleko izvan njegovih granica. Iza nje su veliki hitovi, pjesme koje znamo od prvog do posljednjeg stiha i karijera ispunjena nezaboravnim melodijama. Od Da li ona zna ili mu nade do brojnih hitova koji su obilježili generacije. A večeras je samo za vas u Zenici. Zenico, jeste li spremni? Podignite ruke, zapjevajmo zajedno i napravimo još jednu nezaboravnu noć. Emina Jahović!

Hampshire.

da li ona zna? Koja beše ovo?

זה ניצול!

Bądźcie. Zenico?

Kakosman. Kakosman! Onda ćemo sa dva aviona.

Moje ime je Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.

0: Ako ikad drugu poželi.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas promjenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, ali dalje je vruće. Promjena vremena postepeno pristiže sa zapada. Pljuskova sa grljavinom može biti širom zemlje većinom od sredine dana prema večernjim satima. U Bosni pljuskovi mogu biti obilniji. Vjetar je slab do umjerene čine zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Jači pljuskovi mogu biti praćeni jakim udarima vjetra. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 17 i 23, na jugu do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, na jugu zemlje do 38 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: emisija Zona kantona obrađuje najvažnije aktuelnosti u radu vlade i Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 17 sati u premijernom izdanju i nedjeljom od 17 sati u repriznom izdanju. Emisija Perspektiva bavi se mladima na Zapadnom Balkanu i najosjetljivim društvenim temama sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Emisija se realizuje u formi otvorenog dijaloga i debate u različitim gradovima regije. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 13 sati u premijernom izdanju i utorkom od 13 sati u repriznom izdanju.
1: Radio Zenica.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Uvijek uz vas. Vaš radio Zenica.

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

Kroz emisiju Glas žene govorimo o specifičnim vjersko-edukativnim temama koje utiču na svakodnevni život islamskog vjernika. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 7 sati i 30 minuta u premijernom izdanju i nedjeljom od 6 sati i 30 minuta u repriznom izdanju.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se period nadprosječno visokih temperatura zraka i relativno stabilnih vremenskih prilika. Tokom većeg dijela prognoznog perioda dominirat će sunčano i toplo vrijeme uz malu vjerovatnoću za dva kraća perioda sa pljeskovitim padavinama tokom predstojećeg vikenda i sredinom naredne sedmice. U Hercegovini se očekuju stabilnije i sunčanije vremenske prilike uz ekstremno visoke temperature zraka do kraja tekućeg mjeseca. Do 30. augusta zadržat će se nadprosječno topao period, a u petak se očekuju ekstremno visoke dnevne temperature zraka. Jutarnje vrijednosti u Bosni kretat će se od 17 do 22, a u Hercegovini od 19 do 24. Maksimalne dnevne temperature širom zemlje kretat će se od 34 do 40 stepeni Celzijusa. Od 31. augusta slijedi svježiji period, posebno tokom noći i jutra. Minimalne temperature u Bosni kretat će se od 9 do 13, a u Hercegovini od 13 do 17. Tokom dana maksimalne temperature u Bosni dostizat će vrijednosti do 30 stepeni, a u Hercegovini do 35 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bakir Krajinović.
2: Emisija Detektor magazin bavi se istraživačkim novinarstvom, analizom društveno-političkih afera i razotkrivanjem bezbjednosnih prijetnji u Bosni, Hercegovini i regionu. U programu Radija Zenica možete slušati nedjeljom od 16 sati u premijernom izdanju i četvrtkom od 12 sati u repriznom izdanju. Emisiju Impuls znanja, koja predstavlja magazin namijenjen studentima i mladima u Bosni i Hercegovini, fokusira se na edukaciju, nauku i omladinska pitanja. U programu Radija Zenica možete slušati subotom od 12 sati u premijernom izdanju i utorkom od 12 sati u repriznom izdanju.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica. Yeah!